hoki e tuhi ai ko te ala leo tēnei. E hoko mālo o tula maha katalo hatu te kolu o maluni toke lau. Ia hoko hei taila hilele ki te ono hei mai. Ia e he matalo hoki tatou polakalami te hoi tēnei. Kai hove hei taimi a hoko longono ki tatou ki tamana tēnā ki pākome. Mai tatou i kaua hoi lalo i taupo. Ia kai vena hoki. Ia mātou ki alihe. Poni a hoki ni mea hui a lea mai ei mō ki tātou mō kailo mai ki tātou. Kai ko i tau mohai te manu manu ko ki mātou ki tāwhanō tēnei mō tātou Wellington e ma Rotorua i a kai mai hoki lawa i e toke lau mō māo. E, tau mohai e tu lawa ki e kina vāenga i e nei o a te kauholongolongo ki tātou. E hui hoka longo longo lele ki nga tala mana mai o tato ka ua hua i toke lau. E kai ma taimi tēnei hoka talo hazi te ngom malu o ie hiu, ke tato la tato pehe tēnei ni.